0: in ngai sak view si iti na lai ka khlai kha lo ma zong in he shil ke ding
1: o ani nge ein nei ma en ngai zong lai cho an fe na hai le an rol pol hai kho me zung zung khati ana cho
2: o ngai sak
1: ngai sak o ade ein ngai sak in ton ve ve ni khlai kan cho na cho pasal khom hin an dik tak hai an hang thui ve dam nu me khom ni sin la ei wa takan khan then cut lem to call am a fair regani hung the ang may may more. Then cut and hing in call I a million sons in a lani hung the high and the hung high cut at tama. Any lie into now nate hung no idam. A hung in donna, cause she not hung the ang may may high dam. Kaka in nice sucking donna he at look at ya. Anin nick zong, even nick weevonga, ever zuivong taino, any common, any lay, any cut. A liar in rem taino dinkan in nice sucking donna cut. A try in cut a ten cotton and pastel high in still come my sucklo, more and fear now come my sucklo, no pastel come and nito canka. Nazi copy high, he carcaraca nape, but nini can in nice sucking ton in lazo. And name money got in nice sucklem day dinka a lone dika.
0: Radio he long eyes like him.
1: Gangai laga, no may program ti high dam kakangaya. Me high. Trong command team mà anh chỉ team có thể thấy khó bên ha, cái lọc bùi là cái này.
2: La đam chẳng nói mình này em.
1: Ai lùng rồi là chỗ tâm ta có mà anh nói chỗ căn ba là sim in không bùi trung trực ta lâu na ti sợ.
0: In không bùi trung trực ta lâu na rầm, à trang khát lệ thôi non lấy ngay sang ấy tiệt.